Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos, or Croatian pride. I'm Jure Dragovic. Again, no Sri Lankan show tonight. We hope that Dasun and or Renuka will be back next Thursday. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru ovdje na 88.9, 88.9 Win FM. Radio postaje u Verebiju, zapadni Melbourne, radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović. Danas je prvi četvrtak u lipnju, jeli? 2026. Točnije 4. lipnja. Da vidimo kako je vrijeme, jeli, Bože moj, malo kiše u Melbourneu danas, nije čudo, sad je zima. Da vidimo sutra, a izgleda po prognozama da neće biti kiše sve do srijede, ako je za vjerovat. Znači sunčano i oblačno sve do srijede, a dok onda bude opet malo kiše. Imaćemo između, ajmo reći, 14 i 18 stupnjeva svi ovi 7 dana, reko sunčano i oblačno, bez kiše, sve do srijede kad bude 17 i malo kiše, a dosta izgleda. Onda opet sunčano u četvrtak kad se vratimo za još 7 dana, ako je za vjerovat, ljudi moji. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan. Želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak. Dobro došli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedeći 180 minuta u hrvatskom duhu. Najprije sa pozdravama, da pozdravim svoju dragu mamu Milku. Hi mama, I love you. Slušajte i naše hrvatske programe, među kojima su gospon Vlado i njegova gospođa Suzi Prša na radio postaji 3MDR, to je 97.1 FM utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Hvala Vlado. Pozdrave našim Kanađanima, tako reći, u Calgary, Alan Čapo i gospođe Tomić i Nekić, i također pozdrava našem Mariju Perkoviću iz Jaske. Ljudi moji, dobrodošli gdje god bili, ovdje u Melbourneu, široj Australiji, domovni iz koje bilo zemlje ove kugle zemaljske. Ostajte s nama ova 3 sata. Sad je 17 minuta iza 10, nažalost opet sam sam, neće biti prvi ni zadnji put, ali šta možemo, kad počinje svjetsko prvenstvo, nadam se ima par gostiju dok to sve traje, ali ja do onda možda budem samo ja sam. Ljudi moji, uvijek, što sam htio reći, večeras između vaših želja stavit ćemo pjesme iz 90-ih, kona ženski neki portal, ja mislim da se zove zadovoljna.hr, nedavno su imali jednu anketu di ljepši spol je reka svoje u vezi 10 najboljih pjesama muških i ženskih pjevača hrvatskih prije 30 godina, pa oko vaših želja stavit ćemo one 10 najbolje muške pjesme iz 90-ih, curice ćemo staviti možda za koji tjedan. Znam da naši mladi Hrvati imaju trivia noć, to se tiče 90-ih, možda im ovo bude u neke koristi, ne znam, ali neko oni to odlučuju. Ali ja imamo dosta i vaših želja. Kao uvijek počet ćemo sa nekim novim pjesmama. Jedna divna pjesma, ja mislim, koja će biti na Vodice festival idući tjedan. Na Vodice će biti petak 12. i subota 13. I to su naši dragi dečki iz Hrvatske ruže. Imali su divnu pjesmu sa Thompsonom, ako ne zna što je bilo. Sad opet imaju svoju noviju pjesmu, zove se Slikaj mi rodni kraj, i u velikom smislu pjesma za nas dijasporičane, jeli, za svi mi koji smo u dijaspori. Evo divna pjesma koja će biti na Vodice festival idući tjedan, Slikaj mi rodni kraj, Hrvatske ruže.

Je, tako je u stranoj zemlji milijun ljudi, ali čovjek sam. Jeli, slika je mi rodni kraj, mislim divna pjesma od Hrvatskih ruža, jedna od dvije domoljubne pjesme, svirao sam jednu prošli tjedan, Johnny Gitara i jedan gospodin Dražić, ako se sjećam, dvi hrvatske ravnice, a još i ova divna pjesma. Ok, idemo dalje. Sa još jednom novijom pjesmom i to je sta, opet ćemo jednu navijačku pjesmu, ovo su Crow Aliens, to su otac i sin Dogan, ja mislim da je sin baš u Hrvatskim ružama iz benda koje smo sad čuli, on je još jedan gospodin, imaju pjesmu, zove se Nek se čuje, navijačka pjesma, pa da čujemo tu Crow Aliens i Nek se čuje.

I to je bila pjesma naši Crow Aliens, malo čudno ime, ali divna pjesma, nek se čuje, navijačka, jedna od mnogih za ovo svjetsko prvenstvo koje uskoro počinje, ljudi moji. Ok, idemo dalje, još jedna nova pjesma koju je baš zatražio naš dragi gospodin iz Sidneja, gospon Zoran Surač je tražio pjesmu od Pjera, to je Pjero, to je nadimak za Petra Šegedina, on ima novu pjesmu Što je nebu dan. I da saslušamo tu i pozdrave tebi Zorane i svim Hrvatima u Sidneju uz tu pjesmu Što je nebu dan, Petar Šegedin, Pjero.

0: O, divna pjesma mladoga talentiranog pjevača Petra Šegedina ili Pjero, Što je nebu dan. Zato je Zoran je tražio tu pjesmu, ne samo što je odlična, nego kaže on da Petar Šegedin je iz mog mjesta na Korčuli, mjesto Žrnovo. Bravo Zorane, znamo da ima talenta svugdje u Hrvatskoj, no problem, divna pjesma. Amo mi sa, jer možemo sa reklamama, onda vrijeme za društvene obavijesti. Hvala.
1: Hi, this is Toni Collette for RAD, recording artists, actors and athletes against drink driving. I see a lot of things at gigs, mostly people having a good time and a few drinks. So go ahead and enjoy yourself. Drinking is your own business. Just remember, when you take it on the road, it becomes everybody's business. If you plan to drink, plan ahead. Arrange a designated driver who won't drink or stay the night at a friend's place. Remember, music lives and so should you.
2: You're listening to 88.9 Win FM Community Radio. Rock, the
3: beats. 88.9 Win FM Community Radio.
0: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 Win FM ovdje iz Verebija, zapadnog Melbourna, Victoria, Australije, planete Earth. Ljudi moji, 28 minuta do 11 sati, imamo mi sa društvenim oglasima ili obavijestima. Sutra petaka, 5. lipnja, da spominjem opet sprovod za gospodina pokojnog Nikolu Đidžića, rođen 27. rujna 1944. u selu Jaklići kod Rame, preminuo 26. svibnja ove godine. Sprovod sutra u Sunshine Center kod Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Krunica počinje u 10 sati, poslije mise ide se na Kilor groblju. Počiva u miru Božem moj jedan bivši hrvatski učitelj iz subotnje škole, među mnogih. Također sutra, 5. lipnja, navečer Nov Džilong ima svoj godišnji poker night, pa vi kartaši, pokeraši, dođite u što većem broju kod Nov Džilonga kluba u Lari od 6.30 navečer. Za rezervacije nazovite Toma, ja mislim da je to naš Tom Kovač, ali Toma, na broj 0412 869 121. Uskoro nam Sveti Ante, jeli 13. ali slavit će se na veliko sutradan u nedlju 14. u Džilongu, jer Sveti Ante je patron svih Hrvata Džilonga. Slavit će se na veliko u oba doma, i u Separation Street i u Cox Road. Sveti Ante u Separation Street Džilong od 1 sat poslije podne sviraju Zlatne strune. Ulaznice $50 za odrasle, 20 za djecu. Za rezervaciju nazovite Paula Šarića na 0418 522 471 ili manidžera sa Bistro Bara, Bistro je manidžer, broj 0402 451 804. A ja mislim da je to već rasprodano u Separation Street, ako se ne varam. Za one koji idu, bit će sve i svašta, kokoše, juhe, sarma, šnicle, janjetina, svinjetina, salata i tako dalje. Također u Cox Road u Geelong, proslava Svetog Ante od 1 sat, ulaznice $50, sviraće ja i moj kolega. Za ulaznice nazovite centar na broj 0431 882 870 ili Vinka Ljubanovića na broj 0428 178 060. Znate ljudi, dolazi svjetsko prvenstvo, pa oni 10 dana kad Hrvatska igra one tri skupinske utakmice protiv Ingleza, protiv Paname, protiv Gane, to možete gledati i kod naše Kroacije i u Separation Street u Geelongu. Sad vidim i danas bit će u Sunshine Centru, bit će ja mislim na svim mjestima, ali ja sigurno kod ta tri mjesta kojeg sam već spominjao. Onda sutra dan 19. lipnja Hrvatska Zora ima svoju zabavu za mlade. Mladež zabava, zabava za mlade. To će biti od 7 sati na večer, ulaznice $30 i to su za mlade osobe između 14 i 35 godina da dođu u što većem broju u Sunshine Center 19. lipnja. Rekao sam ranije, mladi Hrvati 26. lipnja imaju svoju tema 90s, 90s Trivia Night od 7 sati u Clifton Hillu. Ulaznice $30 po osobi, morate imati 18 godina. Krajem lipnja, točnije 27. društvo umirovljenika Melbourneške Kroacije poziva vas na zabavu. Početak će biti u 6 sati, sviraju ja i moj kolega. Ulaznice $50, u cijenu je uračunata bogata večera. Za rezervacije nazovite Johna na 0448 317 597. Rekli smo 4-5 dana hrvatske dijaspore prijateljske igre u Splitu i na Braču. To će biti od 16. do 20. srpnja, 7. mjesec. I to je organizirano od Američkog hrvatskog kongresa. 25. srpnja Trag u beskraju, to će biti počasna noć Olive Dragojević Tribute Night u Dinamo St. Albans od 7 sati, i to je rasprodano, $120 po osobi, ručak, svira Maj Džemajna, Mirko Oršulić i klapa Glasovi Zore, a to je, kao što rekoh, rasprodano, sold out. I znamo novi datum za veliku gala zabavu naše Melničke Kroacije, trebalo bi prošli vikend, ali odgođeno za raznih razloga, a sad će biti u rujnu, 12. rujna, znači dva tjedna prije hrvatskog nogometnog turnira, Melb Noc ili naša Kroacija Vitezovi Back to Back Championship gala od 6. po navečer, sad će biti u Footscray domu i svirat će grupa More, ulaznice $120, to je ručak na tri dijela, slavi se, prisjetimo se 30 godina od kad su naši Vitezovi Melbourne Knights Croatia bili šampioni cijele Australije 1995. i 6. sa bivšim igračima, zvijezdama, bit će tombole, bit će sve i svašta. I rekli smo, hrvatski nogometni turnir bit će onaj zadnji vikend u rujnu 24. do 27. To će biti održan i kod Dinamo St. Albans i kod Strathmore Split. A one subotnje finale, svi pet kategorija, bit će kod Dinamo St. Albans. Ok, ljudi moji, idemo mi sad dalje. Rekli smo, između vaših želja, stavit ćemo 10 najboljih pjesama iz 90-ih što se tiče naših hrvatskih muških pjevača. Da samo nađem ono di sam ono prije vidio. Ovo je po jednoj anketi održana od zadovoljna.hr, to je ženski lifestyle portal koji prati područja, mode, ljepote, zdravlja, interijera, kulture i zabave. I oni su po toj anketi rekli da je 10. najbolja pjesma, ićemo 10 sve do 1, je od Petra Graše, Trebam nekoga. Pevo te pjesme Trebam nekoga, Petar Grašo.

Je, divna pjesma Petra Graše, Trebam nekoga, prema anketi zadovoljna.hr, 10. najbolja pjesma 90. naših hrvatskih pjevača, naravno muških. Ok, amo mi sad sa vašim željama i naša dragi Martin Bota, neku novu od našega, ja mislim da iz Viteza, Davor Badrov, pjesma se zove Bosna, to je, pa on je tražio tu, pa tu ćemo staviti za našeg Martina, onda iza te za našeg dragoga Petra Žuvelu, vrati se od Mile Hrnića pokojnog, ali najprije za Martina Botu, Bosna, to je, Davor Badrov.

Divná pjesma iz 82. godine, tu negdje Milo Hrnić i Vrati se je za našeg Petra Žuvilu, prije nje pjesma Bosna, to je od Badrova, Davor Badrov za našeg Martina Botu. Ok, 10 minuta do 11 sati, idemo dalje sa vašim željama, ljudi moji, naša draga Marija Luketić je zatražila pjesmu od mladog Matije Cveka, pjesma se zove Sjećam se, Matija Cvek, i za te za našeg Antuna Šimunovića. Inati se Slavonija, o Kičo Slabinac i Slavonski Lola, naš dragi Ante pozdravlja sve naše drage slušatelje gdje god bili ovdje u Melbourneu, široj Australiji, domovini, od gdje god jesu. Fala Ante, stavit ćemo tu Inati se Slavonijo, ali najprije za Mariju Luketić, Matija Cvek i Sjećam se.

0: Beautiful, idanti se Slavonio, pokojni Kičo i Slavonske Lole za našeg gospodina Antu Šimunovića. Ljudi moji, 3 minute do 11, skoro odoh ovaj prvi sat, ne znam gdje, ali ošao je Ana Lini, došla je naša draga Marica Butina. Marice, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Hvala lijepo, dobro večer Jure tebi, pozdrav tvoje mame, cijeloj obitelji.
0: I vašoj familiji, hvala.
1: Lijepi pozdrav svima slušateljima, kogo sluša tvoj program.
0: Je, hvala im što slušaju. Nadam se da je glazba dobra.
1: Da, dobro je. Šta ko naruči, tako će biti.
0: Baš, je.
1: Čula sam da će za Kiću u Osijeku dobiti ulicu.
0: Pa, treba bi barem nešto dobiti, ja mislim.
1: Ja ne
0: znam. Ono sam nešto čita, jer on je... onaj Balašević Đorđe je umrao slično vrijeme, ja mislim, i više se trubilo o njemu hrvatskim novinama nego o Kiči. Pa, trebamo svoje slaviti, a ne tuđe. Je.
1: Ok, da te ne zadržavam, je. Ti si sam i nemaš vremena puno. Ja
0: no problem.
1: Svoje prijatelje.
0: Je.
1: Gospođu Katarinu Dinku Stula Marine, gospođu Mariju Varga, Mariju Matulec, Defani, onda Anđelu Pita Žuvela, malog Matu, i pozdravila bi obitelj Medved, obitelj Maričević, Boženu i Božu, baku Emu, njenu cijelu familiju, gospođu Mariju Dijak i sve ostale sada preko mora, da pozdravim Nevenku Komar, onda Zdenku Podvorec, Miru Guberac, Tonku Bilić, ovdje Melbourneu Zdenku Vukelić, i pozdravljam puno u Calgary naše voditelje Alen Čapo, Davorku i Danijelu.
0: Da.
1: I našega Mariju Kozolo, cijelu njegovu familiju, moje kumove Štefančić i sve slušatelje koga sluša tvoj program ovdje po Melbourneu, po cijelom svijetu. Svima lijepi pozdrav i ugodno slušanje ovoga programa.
0: No problem.
1: Ok, Jure, sve najbolje, laku noć i do ponovo, dok se ne čujemo drugi četvrtak, ne?
0: Hvala i vama, Marice, hvala na pozivu.
1: Bog i laku noć.
0: Bog, laku noć.
1: Laku noć.
0: Naša divna gospođa Marica Butina zatražila pjesmu od Slavka Sigurnjaka. Živa pjesma Ana, Ana, evo je Slavko Sigurnjak.

0: Ako ste slučajno bili, a ako ste zaspali, to je vas sigurno probudilo. Divna pjesma od Slavka Sigurnjaka, Ana Ana, od naše drage Marice Butina. Ljudi moji, 4 minute iza 11 sati, na liniji sad, naš dragi Mali Mate. Mali Mate, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Bolje vas našli, dakle, Jure, dobra večer.
0: I vama, Mati.
1: I dobra večer svim Hrvaticama i Hrvatima. Dakle, Jure, pozdrav tebi i tvojom obitelji i tvojom dragoj mami.
0: Od srca vam hvala, Mate.
1: I dakle, kako rekoh, pozdravljam sve naše Hrvatice i Hrvate, kako ovdje u našoj sredini, tako diljem svijeta, a najviše u našoj dragoj domovini Hrvatskoj.
0: Da, da.
1: Eto, ja sam oni tu pjesmu naručio, radi se od Cigankine.
0: Je, vidim.
1: Jedna komedija baš za Ciganku. Prilazi jedan muškarac Ciganki i kaže ju, je li to istina da ste vi Ciganke da ste vi Ciganke hot žene.
0: Aha.
1: Razumiš?
0: Uh-huh.
1: A ona muda, znaš, ko Ciganka. Kaže, pa kako naloziš? Eto, to je mala šala.
0: Je, u redu. Ali vi ste izabrali pjesmu Ne ljubi Cigangu, Mate, je li tako?
1: Je.
0: Od Safeta Isovića od 75. godine, jel?
1: Je, lipa pisma. Meni se svidla, Loken. Loken, Jureni, eto, kako sam rekao, pozdravljam sve naše Hrvatice i Hrvate. Uzvraćam divan pozdrav našoj gospođi Butini i njezinoj familiji
0: i
1: slušateljima. Ja i nema običaja da nabrajam, ja sve ukupno pozdravim, razumiješ me.
0: Je, pa to je najlakše. Sve ukupno znači niste nikoga izostavili.
1: Je.
0: Neće se niko ljut.
1: Hvala li gospođi Butini, eto, još jedan put pozdrav njome, njezinoj obitelji i svim ostalim našim dragim slušateljima.
0: No problem.
1: Dakle, Jure, eto, neću dugo vlačiti, ne. I na kraju ću ti reći, ne. Eto, Bog i Hrvati, do slušanja.
0: Do slušanja, Mate, hvala na pozivu, Bog i Hrvati.
1: Je.
0: Hvala vam, Mate.
1: Bog, Jure.
0: Bog, laku noć. Naš dragi Mali Mate Tabak zatražio pjesmu, već smo rekli, od Safeta Isovića, Ne ljubi Ciganku. Da vidimo.

Wow, ne ljubi ciganku Safet Isović od našeg malog Mate. Ja mislim da je gospod Dinko Bota također, ne samo oni, zavolili tu pjesmu. No problem Mate, idemo dalje, a da ubacimo pjesmu jednu iz 90-ih, deveta najbolja po anketama zadovoljna.hr je U tvojim mislima, Sandy Cenov. Daj čujmo.

0: Hi, Missy Higgins here for Rad, reminding you that friends don't let friends drink drive.
1: Missed your favourite Win FM show? The Win FM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link.
2: The best mix in Wynnum for your workday, 88.9 WinFM.
3: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 Win FM ovdje iz Verebija. Vrijeme, ja mislim, za sport, ljudi moji, da vidimo kakve su rezultate bili prošli tjedan na terenima. Ok, u državnoj nogomenoj ligi NPL 15. kolo, odlična pobjeda našeg Dandenong City Hajduka 1-0 kod Melbourne City Youth. Nažalost, Dinamo St. Albans na svom terenu pretrpio poraz 0-1 protiv Prestona. Oakley još prvi sa 33 boda, Dinamo St. Albans 9. sa 17 i Dandenong City Hajduk 11. sa 15 bodova. Ovaj vikend, u stvari obe utakmice sutra, u 7.45 Dandenong City dočekuje jakog Heidelberga, a od 8.15 St. Albans Dinamo gostuje kod vodećeg Oakleya. U drugoj ligi, odlična vijest, dvije pobjede za naša dva hrvatska tima, North Geelong 3-0 proti North Sunshine i naša melbournska Croatia u ponedjeljak na večer 2-1 kod Melbourne Victory Youth. Naša Croatia prva sa 34 bodova, Northcote drugi sa 33, North Geelong osmi sa 21 bod. Ovaj vikend oba tima igraju u subotu u 3 sata poslije podne, North Geelong kod Melbourne Srbije. I u subotu također u 3 sata Melbourne Knights igra kod albanskog tima North Sunshine. FFI Cup, to je australski nogometni kup, rekli smo da je sineska Kroacija ušla u zadnji 32, ždrijeb će se dogoditi malo kasnije, još ne znamo koga će proti koga igra, ali u subotu naša kamberaška Kroacija igra protiv Kuma Tigers. Ne znam ako to u gostima ili na nekom neutralnom terenu, ali ako pobjedi kanberaška Kroacija i ona će ući, a ona će se priključiti ta Sydney Kroaciji u zadnji 32 ekipe, pa želimo njima sve najbolje. To je naša Kanbera Kroacija protiv Kuma Tigers. Tigrovi, jeli? Ok, svjetsko prvenstvo počinje za još par dana, ljudi moji. Ali nažalost Hrvatska izgubila prijateljsku, pa ne gubi prijateljske. A 2-0 u Rijeci proti Belgije, 0-2 Hrvatska je počela u sastavu Livaković u golu, Branići i Stanišić, Gvardiol, Vušković i Šutalo, vezni red Modrić, Kovačić, Sučić, Baturina i naprijed su bili Perišić i Musa, ali oni su se dogovorili da bude do 10 zamjena. Znate, ove prijateljske su malo lude, ali jedna mala glavobolja za gospon Dalića, nema šta. Hrvatska 0, Belgija 2 u Rijeci, ima još jedne prijateljske prije svjetskih finala i to je proti Slovenaca u Varaždinu u ponedjeljak sljedeći u 4.45 ujutru po našem melbunškom vremenu. I australski takozvani nogomet, Australian Rules Football, prošli vikend 12. kolo, pobjednici Hawthorn, Carlton sa treći put zaredom, Sydney, Fremantle, ja mislim 11 pobjeda sad zaredom Fremantle, Bulldogs, Greater Western Sydney i West Coast. Fremantle prvi sa 44 bodova, Sydney drugi 40, Hawthorn ima 34, Geelong 32, Gold Coast, Melbourne i Bulldogs po 28, dok Adelaide, Brisbane i Greater Western Sydney imaju 6 pobjeda, znači 24 bodova. Bila jedna utakmica večeras, Geelong tjesno izgubio prošli vikend proti Carltona i tjesnije nije moglo biti večeras, izgubili opet za razliku od 1, Adelaide 75, Geelong 74, znači Adelaide sad ima 28 bodova. Ostale utakmice u petak, sutra na večer Hawthorn proti Bulldogsa, u subotu North Melbourne proti Fremantla, to se igra u gradu gradiću Bunbury u West Australiji, i veliki derby Queenslanda u subotu, Gold Coast dočekuje Brisbana, u nedlju Essendon proti Carltona, Carlton traži 4 pobjedu za zaredom, i onda u ponedljak, ili je kraljev rođendan praznik, Collingwood igra protiv Melbournea. Ok, ljudi moji, 20 minuta iza 11 sati, amo mi ići dalje sa našim željama. Naš dragi ponosan ličan Johnny Vuklić je zatražio pjesmu Ne damo te dome mili, mislim to je pjesma od, ja mislim, 106. brigade HVO-a Oraše, ako se ne varam, on traži tu pjesmu, onda Rođo Ante Dalmatinacan, Rođo Ante Dragović od Grdovića. Ali najprije za našeg Johnija, We won't give you dear homeland, ili Ne damo te dome mili, evo je.

Je, to bila pjesma Beba Malena Sena M, zadovoljna.hr, kaže osma najbolja muška pjesma 90-ih godina. To je Sena M ili Senad Galijašvić. On ima sad neku novu pjesmu, nećemo vajdama vremena večeras, nešto umjetnoj inteligenciji, aj oj, tako se nešto zove. A idemo mi dalje, amo mi preko oceana, već smo na pola puta, ljudi moji, 29 minuta do ponoć. Naša draga purgerica iz Švedske, Zdenka Podvorec, kaže sljedeće. Dobro večer Jure, vama, vašoj mami Milki, hvala Zdenka, pozdravi vašoj familiji, sretan i blagoslovljen blagdan Tijelovo, vama i svim mojim dragim prijateljicama i prijateljima, hvala Zdenka, diljem svijeta i u domovini i svima koji slušaju ovu predivnu emisiju, hvala, uz pjesmu Nemoj stati od Ive Mijatovića, puno hvala od Purgerice iz Göteborga, danas tmurno, 16. kišno, ja bih rekao ovdje danas u Melbourneu, Zdenka draga, tmurno i malo hladnije, 13. kišno. Ali čujte, kod vas ljeto ode zima, pa nema se što čudit. Pa stavit ćemo tu za vas Zdenka Nemoj stati od Ive Mijatovića. Onda iza te za našu dragu Lili Lili iz Švicarske. Samo da nađemo ove jeli, poruke. Dobra večer, dragi Jure, pozdrav vama, mami i obitelji. Hvala Lili, također i vašoj obitelji Jospu Davidu. Svim mojim prijateljima, prijateljicama, lijepoj našoj diljem svijeta, mojoj obitelji u Krapini. Ako može, pjesma Igra bez granica od pokojnog Toše Proeskog. No problem, hvala dragi Jure, stavit ćemo tu za vas Lili, ali najprije za našu Zdenku Podvorec, Nemoj stati.

O Beautiful, O Marijana u izvedbi pokojnog Hrnića, ja mislim se svi rodili s tom pjesmom, jel? O Marijana, svim Marijanama, kao mojoj lijepoj nečakini, Marijani Rajhed, pozdrav. Ok, idemo dalje, ljudi moji, hvala našoj Defni, bože moj, 12 minuta do ponoć. Idemo dalje, naša draga Nevenka ili Nena Komar iz domovine, iz Velike Gorice, samo da nađem poruku njezinu. Nena kaže ovako: dobra večer Jure, pozdrav tebi i tvojoj obitelji, mami, hvala Neno, također i vašoj familiji. Pozdrav svim prijateljima i prijateljicama diljem svijeta iz Hrvatske od Nene, kis kis svima, uz pjesmu Suzo isplakana od Novih Žica. Naj problem Nevenka, stavit ćemo tu, onda odmah iza, oprosto, iza te sedma najbolja pjesma iz 90-ih od muških, Kad nema ljubavi od Ilana Kabiljo. Ali najprije Suzo isplakana, pozdrav Neni i Velikoj Gorici i cijeloj domovini. Evo je.

Je, pjesma Kad nema ljubavi, Ilan Kabiljo. Ljudi moji, idemo dalje, 5 minuta do ponoć. Naša draga Mira Guberac iz Francuske je poslala sljedeću poruku. Srdačan pozdrav, dragi naš Jure, vama, vašoj mami Milki, hvala Miro, također i vašoj obitelji, vjernim slušateljima, slušateljicama, mojim prijateljima, prijateljicama, Hrvatima i Hrvaticama u Hrvatskoj i diljem svijeta. Pjesma po vašem izboru, lijep pozdrav iz kišne Francuske. Ako može, Miro, daću vam ovu s ove liste pjesma šesta, mislim da je divna pjesma, od Giuliana, divan je i naslov, Sjaj u očima otkriva te. To je iz 96. sa Dore, Sjaj u očima otkriva te. Ona, iza te pjesme stavit ćemo za našeg dragog voditelja iz Calgarya, gospodin Alen Čapo. On je rekao ovako, pozdrav Jure, jel može, kako da ne, Alene, ova pjesma od mog prijatelja sa Floride, Dominik Novinc, i njegova pjesma Svaki minut s tobom vridi. No problem, Svaki minut s tobom vridi od Dominika Novinca, ali najprije ćemo za našu Miru, Sjaj u očima otkrivate, Giuliano.

Bravo Dominik, to je Dominik Novinc, Hrvat iz Floride, s novom pjesmom, ja mislim da je 3 tjedna stara, Svaki minut s tobom vridi, je izašla 16. svibnja, koju je zatražio naš dragi voditelj iz Kanade, iz Calgarya, Alen Čapo. Fala Alene i ljudi moji, morate slušati dvosatni program, odličan, od 1 do 3 ujutru nedljom po našem melbunskom vremenu, ako možete slušati živo, ako ne, jako sugeriram da slušate podcaste, snimke, zvuci hrvatske Calgary, koji odlično vode voditelji i voditeljice, Alen Čapo, Davor Katomić i gospođa Nekić Daniela. I također da opet ponovim da slušate našeg dragog Vladu i njegovu Suzi Prša na radio postaji 3MDA, to jest 97.1 FM ovdje iz Melbourna. Program je utorkom od 9 sati do ponoć. Hvala Vlado i Suzi. Ok, amo se mi još držite ove liste najboljih 10 pjesama hrvatskih pjevača iz 90-ih, barem po anketi zadovoljna.hr. Peta pjesma na listi je od našeg Hercegovca Ivana Mikulića, divan pjevač, čak predstavio Hrvatsku na Euroviziji jednom, a Pustite mi da je volim iz 99. godine. Opet je neko pita za ovu prijateljsku protiv Slovenaca, to će biti ovaj ponedjeljak, znači na praznik u 4.45 ujutru. Prepostavljam da će biti na Stenu, jer ova utakmica protiv Belgije je bila na Stenu, ali utakmica će biti 4.45, naravno prijateljska, zadnja protiv Slovenaca u Varaždinu. A mu se vrati pjesmi Pustite me da je volim, Ivan Mikulić.

Jaka pjesma, pustite me da je volim, Ivan Mikulić iz 99. godine, 5 godina kasnije, znači 2004. on je predstavio Hrvatsku na Eurosongu sa pjesmom You are the only one, ti si jedina. Ok, 10 minuta iza 12. Amo odmah skoknit na četvrtu najbolju pjesmu, to je Tebe nisam bio vrijedan od Zlatana Stipišića Džibonija. Evo je. Tebe nisam bio vrijedan.

Yes, tebe nisam bio vrijedan, Zlatan Stipišić, Džiboni sa Splitskog festivala 1992. godine. My God, kako ove godine lete, a? 15 minuta iza ponoć, ljudi, ostajte s nama još ovih 45 minuta. Saznaćemo koje su tri najbolje iz 90-ih po anketi zadovoljna.hr. Naš mladi gospodin David Pavić iz Švicarske kaže: dobra večer Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, hvala Davide, tvojoj mami, mom tati, svim mojim tetkama, ako može pjesma od Ivice Benca, Ruža Zagorja. No problem Davide, evo je Ivan Benc i Ruža Zagorja. Pozdrav Hrvatima u Švicarskoj i tebi Davide.

Je, beautiful pjesma Ruža Zagorja, Ivan Benz. Ljudi moji, ja ne smijem otići večeras, da ne sviramo novu pjesmu od Marka Perkovića Thompsona, jel tako? Ta pjesma se jednostavno zove Zagora. Evo je Zagora i Marko Perković Thompson.

Da, MPT, Marko Perković Thompson sa pjesmom Zagora. Ok, 25 minuta iza ponoć, još smo tu 35 minuta, ljudi moji, nemojte zaspati ni negdje otići, ostajte s nama kad ste već s nama. Ok, dobili smo poruku od naše drage Mirjane Opic iz Njemačke. Gospođa Opic kaže: dobro večer dragi Jure, srdačan pozdrav vama, vašoj mami Milki. Hvala Mirjana, pozdravi vašoj familiji. Ujedno pozdrav svom vašem slušateljstvu i svim Hrvatima diljem svijeta. Molim vas pjesmu Suzo jedina od grupe 777. No problem Mirjano, hvala vam uz srdačan pozdrav. No problem Mirjana, stavit ćemo tu pjesmu grupe 777, Suzo jedina, i onda iza te pjesme stavit ćemo treću najbolju pjesmu muških pjevača prije 30 godina po ovoj anketi, i to je vaša Istrijanina Toni Cetinski i pjesma 23. prosinac. Ali najprije za našu Mirjanu, Suzo jedina.

Je Toni Cetinski sa pjesmom 23. prosinac, 26 minuta do 1 sat, amo mi dalje. Vidio sam da je naša draga Ivka Zeba postovala jednu novu pjesmu na Facebook, zove se Ruku mi daj, izašla, sad je ovdje već petak peti, znači juče 4. lipnja, Ruku mi daj Janke i Marke, pa da sviramo tu, ovo je za tebe Ivka, hvala, Ruku mi daj.

Je, za našu dragu Ivku i Stipo Zeba, ruku mi daj, Janke i Marke. Ok, da vidimo koja je bila druga najbolja pjesma po ovoj anketi 90-ih godina od muških pjevača. Lipa si lipa, Goran Karan.

O divan glas od Gorana Karana, lipa si, lipa. 18 minuta do 1 sat, ljudi moji, skoro smo došli kraju. A ne ovaj vikend, nego najsljedeći bit će CMC festival u Vodicama, Croatian Music Channel u Vodicama, ja mislim 18. jest 18. festival. Ovu sam pjesmu svirao prošli tjedan, mislim da je divna pjesma. Dvi hrvatske ravnice, ovo je Johnny Gitara i Dražić Kruno, ja mislim, ali sigurno Johnny Gitara. Čujte je opet ako niste, ajde, Slavonija, Dalmacija, ali domovna, jeli, dvi hrvatske ravnice.

O beautiful pjesma, ja mislim, to su Johnny Gitara i Krunoslav Dražić, dvi hrvatske ravnice, jeli, koji će biti na Vodice festival za još 8-9 dana. Beautiful song, ja mislim. Idemo dalje, ranije smo naša draga Defni zatražila pjesmu, jeli, o Marijana, amo malo promijeniti to ime i reći Mirjana, pa amo staviti za sve Mirjane. Pjesma se zove Zbog Mirjane, Zdenko Nikšić. Evo je.

Da, zbog Mirjane, Zdenko, Nikšić, ljudi moji, 10 minuta do 1 sat da se da sviram ovu pjesmu koja je po anketi zadovoljna.hr bila najbolja od muških pjevača Hrvata u 90-im godinama. A niko drugi nego pokojni Dino Dvornik i pjesma Afrika. Evo je.

Jest Dino Dvornik i pjesma Afrika, ljudi moji, 5 minuta do 1 sata odradili smo svoje, ja mislim, sve želje, narudžbe prema ovoj anketi od zadovoljna.hr, odsvirali smo 10 najboljih pjesama od muških pjevača prije 30 godina, za koji tjedan stavit ćemo 10 najpopularnijih ženskih pjesama ili od pjevačica. Ali to je to, ljudi moji. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski radio Ponos opet u četvrtak od 10 sati nadalje. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovno u četvrtak. I nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Za još 7 dana, laku noć.